0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe.
2: Në studio, Don David Gjugja e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e 14 korrikut.
1: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Edhe kur flet për paqen e për luftën, për mirëpritjen e migrantëve apo për mënyrën si të mbetesh njeri në epokën e inteligjencës artificiale, pasardhësi i Shën Pjetrit është dhe mbetet prijes shpirtëror. Fakti që i peshkvi i Romës në bazë të pakteve lateranense të vitit 1929, që zgjidhën çështjen romake, është edhe sovrani shtetit më të vogël në botë, më pak se gjysmë kilometri katror në zemër të kryeqytetit italian, nuk do të thotë se ai vepron ose shprehet si politikan, kur prek çështje që kanë të bëjnë me punët e njerëzimit tonë.
1: Këtë e shpjegon të mirë Papa Pali VI duke folur me 4 tetor të vitit 1965 në Asamblinë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ky takim, ju të gjithë kuptoni, pati thënë Papa Montini, shënon një çast të thjesht e të madh, të thjesht sepse kemi përpara jush një njeri si ju. Ai është vllai juaj, e ndërmjet jush, përfaqësues të shteteve sovrane, njëri nga më të vegjlit, i veshur edhe ai, nëse kështu ju pëlqen të mendoni, me një shkronjë të vogël, me një sovranitet pothuajse simbolik tokësor, aca tjeti lirë të ushtroj misionin e ti shpirtëror dhe t'i siguroj të gjithë ata që merren me te, së është i pavarë nga çdo sovranitet botror.
2: Papa, gjatë një vizite në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, shtoi me një herë duke folur për veten. Ai nuk ka kurfar pushteti tokësor, as ndonjë ambicie për të konkuruar me ju. Në të vërtet, ne nuk kemi asgjë për të kërkuar, asnjë pyetje për të bërë. Nëse ka ndonjë gjë, kemi një dëshirë për të shprehur dhe një leje për të kërkuar. Mund t'ju shërbejmë në çka na u dha të bëjmë pa pikë interesi, me përvojtëri e dashuri.
1: Është e vërtet se për të garantuar lirin absolute të mënkëmbësit e Krishtit, pothuaj si 100 vjet më parë u përcaktua se do të kishte një copë të vogël toke, ku i peshvi Romës dhe bariu kishës universale do të ishte gjithashtu sovran e për këtë arsye edhe kreu i shtetit. Por kjo ishte dhe është një konvent për të njohur pikrisht këtë nevojë për pavarësi nga çdo shtet tjetër, jo pohimin e një misioni të dyfisht. Çdo lartim anteprim i rolit të papës si kreu i shtetit, çdo theksim mbi rëndësinë e këtij roli është pra mashtrues, sepse minon misionin e tij të vetëm, të vërtet, si bari universal, bari që u flet katolikëve, krishterëve, besimtarëve dhe të gjithë njerëzve të vullnet mirë me një qëllim të vetëm për shpallur ungjillin, mesazhin e tij të dashurisë, vllazërisë e të paqes të parmatosur dhe çarmatosse. Kjo u nënvizua nga kardinali atëhershëm Giovanni Battista Montini, kryepeshi i kardinali Milanos, duke folur në kodrën e kapitolit me 10 tetor të vitit 1962 në prag të përurimit të konsilit të dytë ekumenik të Vatikanit. Në atë fjalim, papa i arshëm, duke folur për fundin e pushtetit toksor të kishës me rënjën e shteteve papnore në vitin 1870, tha, pikrisht atëhere papati rifiloj me një energji të papar rolin e ti si mësusi jetës dhe dëshmitar i ungjillit, në mënyrë që të lartohej në nivellet e tila në qeverisin shpirtërore të kishës dhe ndikimin e saj moral në botë jo më si me parë.
2: Kur kërkon që jeta njerëzore të respektohet dhe të mbrohet gjithmonë në çdo fazë të ekzistencës së saj, kur flet për paqen duke pasur parasysh të mirën e të gjithë popujve dhe bën thirrje për t'i dhënë fund garës së çmendur të armatimeve, duke tejkaluar madje konceptin e një lufte të drejtë, kur fton për dialog dhe negociata, duke kujtuar magjisterin e doktrinës shoqërore të kishës, kur kërkon t'i konsiderojmë migrantët si njerëz që duhen mirëpritur, pa e harruar kur dinjitetin e tyre njerëzor, kur na kujton se të varfrit janë në qendër të ungjillit dhe se duhet të ndërtojmë shoqëri më të drejta dhe të barabarta, kur mbron të drejtën e lirisë fetare, kur thekson rëndësinë e mbrojtjes së krijimit dhe të transmetimit të tij tek fëmijët dhe nipërit tan, pasardhësi i Pjetrit nuk flet si kryetar shteti, është thjesht duke shpallur ungjillin.
1: në një deklarat në bajtur të hënën me 13 korik në celine organizatës e komeve të bashkura në New York gjatë takimit e kshilit ekonomik dhe social kushtuar objektivave të zhvillimit e qëndrushem deri në vitin 2030, misioni vëzhgusit e përheshëm të selise shajt theksoj se përparimi vërtet nuk matet me zhvillimin e teknologjis, por me aftësinë e saj për të shërbyrë njeriu dhe së mirës së përbashket. Maci i vërtet i përparimit nuk është niveli i sofistikimit e teknologjive të reja, por fakti nëse ato vihen apo jo në shërbim të personit njerëzor dhe të së mirës së përbashket. Kjo pra ishte pika qendrore deklaratës së Selise Shej gjatë debatit me temë të bëjmë më mirë, të përshpejtojmë veprimin urgjent dhe transformues për arritjen e objektivave të zhvillimit të qëndrushëm deri në vitin 2030.
2: Duke ju referuar enciklikës Magnifica Humanitas të Papës Leoni XIV, delegacioni Vatikanas vuri në dukje se inteligjenca artificiale mund të japë një ndihmës të rëndësishme në përshpejtimin e arritjes së objektivave të zhvillimit të qëndrushëm. Megjithatë, paralajmëroi se kjo teknologji nuk mund të quhet përparim i vërtet nëse cënon dinjitetin e njerëzit. Edhe nëse është efikase, fitimprurse apo novatore, ajo e humbet vlerën e saj kur nuk respekton personin njerëzor, i cili sipas agjendës 2030 duhet të mbetet gjithmonë në qendër të çdo politike zhvillimi. Deklarata rikujton se zhvillimi i vërtet synon çlirimin e plot të popujve nga uria, sëmundjet, analfabetizmi dhe çdo formë privimi. Ky objektiv mund të arrihet vetëm nëpërmjet një pjesëmarrje më të drejtë në proceset ekonomike globale, ndërtimit të shoqërive të bazuara mbi solidaritetin dhe forcimit të institucioneve demokratike që garantojnë lirinë dhe paqen.
1: Misioni i vëzhgusit të përheshëm të Selise Shein pranë Komeve të Bashkuara pranon se rritja ekonomike e viteve të fundit kanë nxjerrë miliarda njerëz nga varfëria ekstreme. Megjithatë, a i vren se ky zhvillim vazhdon të shoqërohet me pabarazite thella, si ndërmjet shteteve, ashtu edhe brenda atyre, si edhe me shfaqin e formave të reja të varfris. Në përfundim të deklaratës, delegacioni Selise Shejt u bëri thirje bashkësisë ndërkombëtare përballet me këto padrejtësi dhe të vendos në qendër dinjitetin e pacenushëm të çdo personi. Vetëm kështu, thuhet në tekst, do t'jetë e mundur të respektohen angazhimet për zhvillimin e qëndrushëm dhe të ndërtohet një e ardhme që u shërben të gjithë njerëzve.
2: Xhami, mauzoleume, biblioteka, jo vetëm dëme anësore, por objektivat të qëllimshme të goditura për të zhdukur identitetin e bashkësive të tëra. Të sulmosh trashëgimin kulturore do të thotë të gozdasësh shpirtin e një populli. Pikrisht për këtë arsye, trashëgimia kulturore po bëhet gjithnjë më shpesh viktime drejt për drejt e konflikteve të armatosura. Kjo është një sfidë me të cilën UNESCO përballet çdo ditë përmes mbrojtjes juridike dhe rindërtimit në terren. Kemi hartuar kuadrin normativ më të fort në botë në fushën e kulturës dhe të trashëgimisë, i përbër nga 6 konventa kulturore, secila kushtuar një përmasje të veçantë të mbrojtjes së trashëgimisë materiale ose jo materiale, shpjegon zëdhënësi për Italinë i Agjencisë Specializuar të OKB-s Andrea Lenzi për mediat e Vatikanit. Ai shton se mjeti kryesor në rastet e konflikteve të armatosura është Konventa e Hagës e vitit 1954 së bashku me dy protokollet e saj.
1: Megjithatë, UNESCO nuk mbështet vetëm zbatimin e normave juridike, por edhe bashkëpunimin ndërkombëtar, asistencën teknike, formimin e ekspertëve dhe të bashkësive lokale, si edhe dialogun me shtetet anëtare. Ne bashkërendojmë punën me partneret humanitar dhe kulturor për të promovuar respektimin e trashëgimisë kulturore para, gjatë dhe pas konflikteve, vijon zëdhënësi. Vitet e fundit, trashëgimia kulturore dhe në disa raste edhe ajo natyrore është ekspozuar gjithnjë më shumë ndaj rreziqeve në situata konfliktit e armatosur. Në disa raste, dëmet janë pasoja anësore e luftimeve, por në rastet e tjera, trashëgimia sulmohet qëllimisht duke goditur identitetin, kujtesën dhe vlerat që ajo përfaqëson për komunitetet, kombet dhe përmbar njerëzimin. Një shkatrim i tillë nuk prek vetëm monumentet ose objektet kulturore, por edhe strukturën shoqërore e shpirtërore të vetë shoqërive. Si barce kujtesës, e dijes dhe koezionit shoqëror ndër breza, humbja e saj mund të bëhet pengesë për dialogun dhe pajtimin. Për këtë arsye, UNESCO i vendos bashkësitë njerëzore në qendër të mbrojtjes dhe të administrimit të trashëgimisë. Pas konfliktit, ndërhyrja jon shkon përtej rindërtimit të monumenteve, duke synuar të rilidh njerëzit me historinë e tyre dhe njëkohësisht të rigjellëroi jetën kulturore, arsimore dhe atë shoqërore.
2: Ndër shembujt konkret në këtë drejtim, zëdhën si përmend Timbuktun në Mali dhe Mosulin në Irak. Në rastin e parë, në Mali, kemi mbështetur rindërtimin e 14 mauzoleumeve të shkatruara në vitin 2012, duke punuar me mjeshtër vendas që përdorin teknika tradicionale për të ruajtur autenticitetin e vendit. Njëkohësisht, për të garantuar transmetimin e kësaj mjeshtrie, u formuan edhe rreth 40 artizanë të rinj, shpjegon së dhënësi. Në mënyrë të ngjashme, në Irak, nisma Revive the Spirit of Mosul, të ringjallet shpirti Mosulit, e nisur në vitin 2018, tregon për masat dhe karakterin kolektiv të këtyre përpjekjeve. Me përdorimin e mbi 115 milion dollarëve dhe të 15 partnerëve ndërkombëtar, programi bëri të mundur rindërtimin e monumenteve kryesore të trashëgimisë, ndërto edhe Xhamin al-Nuri me minarin e saj të famshme të Pierrot. Po ashtu u rehabilituan 124 shtëpi historike, u restauruan më se 400 klasa shkollore dhe u krijuan mbi 7700 vende pune për banorët vendas.
1: UNESCO e konsideron rindërtimin një proces shoqëror shumë më të gjerë se sa një ndërhyrje thjesht teknike. Ai vlerësohet rast për rast me kusht që të jetë i dokumentuar mirë dhe të përgjigjet nevojave dhe pritshmërive të bashkësive lokale. Disa raste edhe mos rindërtimi mund të jetë vendim i vetëdijshëm. Kur ndërmerret, rindërtimi synon të realizohet me dhe nga njerëzit e vendit, duke mbështetur në njohuritë dhe në praktikat tradicionale. Në këtë këndvështrim, kultura mund të bëhet shtyllë themelore që ndrushmërisë, paqes dhe rinkëmbjes, thekson zëdhënësi i UNESCO-s.
2: Kardinali Pier Battista Pizzaballa, patriarku latin i Jeruzalemit, u nderua më 11 korrik në qytetin italian të Norçës me çmimin ndërkombëtar të Shën Benediktit, vlerësim i mbështetur nga Parlamenti Evropian dhe Komisioni Evropian. Ky çmim i u dha për angazhimin e tij të vazhdueshëm në promovimin e paqes, dialogut dhe pajtimit në tokën shenjtë, e cila prej vitesh përballet me luftra, dhunë dhe tensione të vazhdueshme. Gjatë fjalës së tij, kardinali Pizzaballa përshkroi gjendjen dramatike në lindjen e mesme, duke theksuar se rajoni po kalon një periudhë të gjatë tranzicioni të mbushur me pasiguri, konflikte dhe vuajtje. Ai bëri një krahasim mes shkatrimit të Gazës dhe tërmitit që goditi Norçën në vitin 2016. Sipas kardinalit Pizzaballa, në Gaza rreth 80% e shtëpive janë shkatruar, së bashku me infrastrukturën dhe jetën shoqërore. Megjithëse bombardimet mund të kenë rënë në intensitet, plagët e luftës vazhdojnë të ndikojnë çdo ditë në jetën e njerëzve.
1: Kardinali Pizzaballa me te i theksoj se në kohë krizash nuk duhet të mbizotroj dorëzimi apo tërheqja në jetën private. Përkundrazi, është domosdoshme të krijohen themelet për rindërtimin jo vetëm të qyteteve dhe institucioneve, por edhe të vetë njeriut dhe pastaj foli për nevojën e rikthimit të dinitetit njerëzor, të marrëdhënieve të shnohshme dhe të besimit të ndërsjellë, duke konsideruar këtë si kushtin kryesor për një paqe të vërtetë dhe të qëndrueshme. Patriarku latin i Jeruzalemit, Pizzaballa, ftoi të gjithë të ndjekin atë që ai e quajti metoda Shën Benediktit. Kjo metodë nënkupton ndërtimin e paqes me durim, përgjegjësi dhe përkushtim, duke mos u dërzuar përballë vështirësive. Ashtu si Shën Benedikti kontriboi në rindërtimin shpirtëror dhe kulturor të Evropës pas rënjes së Perandorisë Romake, edhe sot nevojitë njerëz që të ndërtojnë ura, mirëkuptimi dhe shpresë në një botë të përqarë. Sipas kardinalit Pizzaballa, dialogu nuk mund të kufizohet në thirrjet e përgjithshme për harmoni, por ai duhet bazohet në dëgjimin e sinqertë të tjetrit, në respektimin e vuajtjeve të çdo viktime dhe në kërkimin e drejtësisë. Vetëm një dialog i tillë mund të çojë drejt pajtimit të vërtetë. Në këtë kuadër, kardinali Pizzaballa theksoi rolin e kishës katolike si një hapësirë ku promovohen pajtimi, falja dhe drejtësia, pa e konsideruar askënd armik.
2: Një rëndësi të veçantë, kardinali Pizzaballa i kushtoi dialogut ndërfetar. Ai tha se ky dialog duhet të rifilloj me forcë të re dhe të mos mbetet vetëm në nivelin e udhëheqësve fetar apo politik. Sipas tij, komunitetet dhe veçanërisht të rinjt duhet të jenë protagonistët e këtij procesi, sepse paqja nuk është vetëm mungesë e luftës, por një kulturë që ndërtohet përmes edukimit, bashkëpunimit dhe zgjedhjeve konkrete në jetën e përditshme. Në fjalimin e tij, kardinali Pizzaballa ndau edhe disa përvoja që i japin shpresë. Ai tregoi se gjatë një vizite në Universitetin e Gazës, kishte takuar rreth 600 studentë, të cilët shfaqën interes të madh për dialogun dhe refuzuan qartë dhunën. Po ashtu, gjatë një konference për paqen në Izrael, shumë të rinj shprehën dëshirën për të lënë pas konfliktet dhe për të ndërtuar një paqe afatgjatë. Këto takime, sipas tij, dëshmojnë se brezi i ri mbetet burimi më i madh i shpresës. Gjatë ceremonisë u theksua se ky çmim nuk është vetëm një nderim për kardinalin Pizzaballa, por edhe një thirrje për ndërgjegjen e të gjithë bashkësisë ndërkombëtare. Përfaqësues të institucioneve civile, kishtare dhe evropiane nënvizuan se paqja nuk mund të ndërtohet me forcë ushtarake, por vetëm përmes dialogut, solidaritetit dhe respektit për dinjitetin e çdo njeriu.
1: Shfletojmë kalendarin. Sot me 14 korrik me shumë shejtore është kalendari kishtar për kujton Shën Kamilin dhe Lelis, me shtar e themilusin e shërptorëve të të smuarve, të njohur në barë botën si Kamilianet. Jeta ti është një dëshmi jashtëzakonshme, dashurie, mshire dhe përkushtimi ndaj atyre që vuajnë. Motoja që udhëhoqi gjithë ekzistencën e Shën Kamilit ishte: tu shërbesh të varfërve, do të thotë ti shërbesh vetë Krishtit. Jeta ti është një jetë kushtuar shërbimi ndaj të smurve dhe të varfërve. Shën Kamili i shihte të smurët dhe të varfit jo thjesht si njerëz në nevoj, por si një prani të gjallë të Krishtit, dhe u shërbente me një butësi të jashtëzakonshme, me një dashuri atërore dhe me një ndjeshmëri të thellë shpirtërore. Shpesh, ndërsa kujdese për të smurët, i mbusheshin sytë me lotë sepse kuptonte se në çdo njeri që vuante po shërbente vetë Zotit. Pikërisht kjo përvojë u bë themeli i karizmës së kamilianëve, të cilët edhe sot vazhdojnë misionin e tyre në shumë vende të botës, përfshirë edhe Shqipërinë, veçanërisht në shërbimin ndaj të smurëve në spitale.
2: Kamili lindi më 25 maj 1550 në Buçaniko, pranë Kietit në Itali, në një familje fisnike. Megjithatë, vitet e para të jetës së tij nuk ndoqën një rrugë të qetë. Duke mos vazhduar studimet, ai u bë ushtar mercenar dhe luftoi fillimisht për Spanjën e më pas për Venedikun. Jeta ushtarake dhe pasioni për lojrat e fatit e çuan drejt humbjes së pasurisë dhe të çdo sigurie materiale. Për më tepër, një plagë në këmbë e detyroi të shtrohej në spitalin e Shën Jakobit të pashëruarve në Rom, ku përvoja me të smurë do të ndryshonte përgjithmonë jetën e tij. Pas shërimit, u kthye përsëri në jetën ushtarake, por pa gjetur qetësi shpirtërore. Pasi mbeti përsëri pa asgjë në Puglia të Italisë, u vu në shërbim të etërve kapuçin në Manfredonia. Pikërisht aty filloi një kthese thellë në jetën e tij. Ai u kthye te Zoti dhe vendosi t'ia kushtonte jetën Krishtit dhe shërbimit ndaj njerëzve.
1: I frymzuar nga Krishti i kryqëzuar, Kamili rifilloi studimet në Kolegjin Romak dhe pasi u shugurua me shtar, zbashku me disa bashkëpunëtorë, themeloi shoqërinë e mbashtuesve të smuarve. Kjo shoqëri u njeh më vonë si Kongregata e Kamilianëve dhe u përhap mbar botën duke sjell kujdes shëndetësor dhe mbështetje shpirtërore për të smuarët. Në vitin 1599 papa njohu zyrtarisht këtë kongregat. Vdiq në Rom me 14 korrik të vitit 1614. Tu të nderuar dëgjues, përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Ne mikrofon Claudia Bumçi e dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 15 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Paqja kërkon guxim. Mbi të gjitha, guximin për të mposhtur vetveten. Me këto fjalë, sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, në një intervistë për të përditshmen italiane Avvenire, bëri thirrje për një angazhim të përbashkët në mbrojtje të paqes. Gjatë këtyre viteve, madje edhe kohë të fundit, më ka ndodhur që shumë autoritetet më thonë se pajtohen me qëndrimin e sërisë së shpejtë për paqen, pohon kardinali Parolin. Përgjigja ime është gjithmonë e njëjtë. Atëherë shpreheni publikisht, ngrini zërin dhe bashkojeni atë me të gjithë ata që ndajnë të njëjtin vizion. Guximi për paqen lind dhe forcohet së bashku. Ka edhe njerëz që kryjnë gjeste të jashtëzakonshme, shpesh larg vëmendjes së publikut, por një zë i përbashkët është vendimtar për të krijuar alternativa ndaj dhunës. Sipas sekretarit të shtetit të Vatikanit, kardinalit Parolin, bota po kalon një moment tetë të vështirë, pasi është dobësuar rendi ndërkombëtar i ndërtuar pas luftës së dytë botërore. Pas tragjedive të dy luftrave botërore, udhëheqësit ndërkombëtar kuptuan se ishte domosdoshme të ndërtohej një sistem që do të parandalonte përsëritjen e katastrofave të tilla. Pavarësisht mangësive, ai rend botëror siguroi një periudhë relativisht të gjatë paqeje, sidomos në Evropë, u shpreh sekretari i shtetit të Vatikanit. Kardinali Parolin Matei thekson se sistemi shumë palesh, i njohur si multilateralizm, kishte për qëllim zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet shteteve përmes dialogut dhe mekanizmave të përbashkët. Sot në vend të multilateralizmit, po fiton terren kultura e forcës, si që thekson edhe Papa Leoni 14 në dokumentin Magnifica Humanitas. Fuqia së drejtës po zëvendësohet nga e drejta e më të fortit, tha kardinali Parolin, e duke folur për perspektiven e paqes, u shpre optimist por realist. Paqa është mundur dhe duhet ta besojmë këtë. Megjithatë, ajo ndërtohet çdo ditë me durim dhe përkushtim, siç thoshte Papa Francesku. Paqja nuk prodhohet në seri dhe nuk ndërtohet nga institucionet e mëdha, por nga angazhimi i secilit për ta shndruar konfliktin në një mundësi për dialog, pajtim dhe zhvillim të marrëdhënieve njerëzore e shoqërore. I pyetur për negociatat që kanë vënë më shumë në provë, kardinali Parolin u ndal te lufta në Ukrainë. Negociatat për përfundimin e luftës në Ukrainë, e cila vazhdon prej më shumë se 5 vitesh, fatkeqësisht ende nuk kanë nisur realisht. Ndërkohë, Selia Shejt mbetet e angazhuar në ndihmën humanitare, kthimin e fëmijëve të Ukrainës nga Rusia dhe shkëmbimin e të burgosurve. Për sa i përket lindjes së mesme, kardinali Parolin, sekretari i shtetit të Vatikanit, tha se problemi themelor mbetet çështja palestineze. Selia Shejt e ka njohur prej më shumë se 10 vitesh zgjidhen me dy shtete përmes marrëveshjes së nënshkruar me Palestinën. Pas tragjedisë së Gazës, edhe shumë shtete të tjera kanë ndërmarrë të njëjtin hap. Megjithatë, situata në terren po bëhet gjithnjë e më ndërlikuar, pasi territori Bregut Perëndimor, ku duhet të krijohet shteti palestinez, po zvoglohet nga zgjerimi i vendbanimeve izraelite. Është një situatë tepër komplekse dhe rruga drejt zgjedhjes duket e vështirë, por kjo nuk do thotë se ajo nuk ekziston. Ndoshta nevojiten më shumë krimtari dhe guxim politik, pohon sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, për të përditshmen italiane Avvenire.
2: Një mbajtëse e qelësash, sepse e shpresoj që së shpejti do të vinin në të qelësin e shtëpisë suaj për të hapur shtëpinë dhe për të përqafuar të afërmit tuaj. Pastaj, fotografia ikonë e zojës Salus Populi Romani, për të krishterët imazhi i nënës sonë, por për të gjithë imazhi i shpresës. Së fundi, një fotografi e papës, i cili më dërgoj këtu për t'ju thënë se lutet për paqe dhe për t'i dhënë fund luftës. Këto janë tri dhuratat që kardinali Matteo Maria Zuppi, ose më sakt kardinali Matteo, si që prezentoj veten, u solli të burgosurve të shumë të Zakid I, një kamp burgu në rajonin e Lvivit për gjatë kufirit me Polonin. Është një nga 5 kampet në të gjithë vendin që mbajnë luftëtarët e ushtrisë ruse të kapur në fushën e betejës me Ukrainasit. Nga kjo strukturë filloi më 14 korrik vizita e dytë e kryetarit të konferencës i peshnuar italiane në Ukrainë pas asaj të qershorit 2023 me mandatin e Papës Francesku për të siguruar kthimin në shtëpi të fëmijëve dhe adoleshentëve që Ukraina akuzon se janë marrë me forcë në Rusi. Për të siguruar edhe lirimin e të burgosurve, një mision për të cilin vetë Zelenski e ka falenderuar publikisht Selin e Shenjtë, si edhe riadhësimin e kufomave. 3 vjet pas atij misioni, Zuppi kthehet në Ukrainë. Ndalesa e parë e vizitës 4 ditore nuk është në kryeqytet ku kardinali i mbri në mbrëmje me makinë, por në Ishburgun sovjetik në rajonin e Lvivit, së bashku me nuncin apostolik Visvaldas Kulbokas dhe ambasadorin Ukrainas në Selin e Shenjtë, Andrii Jurash. Kardinali vizitoi një strukturë që përmbush të gjitha standardet ndërkombëtare dhe është e hapur për çdo dëshiron të shoh kushtet në të cilat Ukraina mban të burgosurit, komenton Jurash në rrjetet sociale. Gjatë vizitës së tij, kardinali Zuppi vizitoi objektet e ndryshme të burgut, dushet e rinovuara së fundi, dhomat, dhomën e përbashkët me uniforma kamuflazh dhe kuti me sende personale, dyqanin ku vizitorët mund të bëjnë pazar, kishën e vogël brenda kampit dhe infermierin. Pastaj përshëndeti të burgosurit një nga një, ardhur nga 53 kombe të ndryshme. Më së njëherë, kardinali me ndihmën e një prifti Ukrainas që përkthente, përsëriti arsyen e vizitës së tij. Papa Leoni 14 më dërgoi mua dhe nuncin këtu për të dhënë shpresë për të ardhmen. Ai lutet për ju që lufta të mbarojë dhe të ktheheni në shtëpi. Kardinali nxorri dhuratat dhe u shpërndau të burgosurve, duke siguruar lutje për ta. Lutemi të gjeni së shpejti rrugën për në shtëpi, që e gjithë kjo të mbarojë dhe të filloni një jetë të re. Por edhe këtu brenda duhen risi, shtoi kardinali duke treguar zemrën me gisht. Duhet i largojmë të gjitha gjërat e këqija. Ju të gjithë keni parë shumë e shumë të këqija, gjëra që nuk duhen bërë, por Zoti gjithmonë na jep shpresë. Të mos e lejojmë kurrë të keqen të rritet në zemra dhe Zoti gjithmonë do të na ndihmojë ta largojmë të keqen.
1: Me 14 shtator të ardhshëm, Papa Leoni 14 do të vizitojë Bibliotekën Apostolike të Vatikanit, ku do të përurojë kapitullin e parë të ciklit të ekspozitave Katastrofë dhe Mrekulli me titull Aqua, Uji. Në këtë ekspozit, veprat e tre krijuesve bashkohorë, artisti J.R., tipografit Bill Moran dhe shefi të kuzhinës Fulvio Per Angelini do të hynë në dialog me thesarin dhe ambientit e bibliotekës së papës në një reflektim mbi ujin si kërcënim dhe si burim jete. Organizatorët shpjegojnë se cikli i ekspozitave me titullin Katastrofë dhe Mrekulli, realizuar me mbështetjen e Fondacionit Roma, me të cilin do të nisë një partneritet institucional treveqar, si dhe të Intesa San Paolo, përfaqëson një kapitull të ri në historinë shekullore të misionit e Bibliotekës Apostolike të Vatikanit për ruajtjen dhe përhapjen e trashëgimisë kulturore. Ky projekt i kushtohet një reflektimi mbi elementet natyrore si pasyrimi frikrave dhe shpresave të njerëzimit. Të njëjtët element që përbën një nga kërcënimet kryesore për ruajtjen e trashëgimisë kulturore historike dhe rrjedhimisht të kujtesës kolektive, shndrohet në një alegori universale të shqetësimeve të mëdha që ka njeriu përballë gjithçkaje që i shpëton kontrollit të tij. Biblioteka Apostolike, zbashku me Arkivin Apostolik, është lumtur ta pret atin e shejt, Papën Leoni 14, i cili do të inaugurojë me 14 shtator ciklin e ekspozitave Katastrofë dhe Mrekulli. Këto ekspozita synojnë nxisin dialogun ndërmjet artit bashkohor dhe trashëgimisë shumë shekullore të Bibliotekës së Vatikanit. Në raste të ndryshme, Papa Leoni 14 ka theksuar rëndësinë e besnikërisë ndaj së kalures dhe ndaj së ardhmes. E tashmja, përfshirë edhe të tashmen e kësaj ekspozite, mund të bëhet shtëpia ku e kaluara dhe e ardhmja takohen si miq. Me misionin që është besuar, Biblioteka Apostolike, Biblioteka Papës, dëshiron të jap kontributin e saj në ndërtimin e kësaj shtëpie, u shpre bibliotekari dhe arkivisti i Kishës Katolike Romake, i Zot Giovanni Cesare Pagazzi. Nga ana e tij, prefekti i Bibliotekës Apostolike të Vatikanit, Don Mauro Mantovani, kujtoi suksesin e madh të ekspozitës On Rit në vitin 2025, si nga kritika ashtu dhe nga publiku. Ky sukses na ka bërë edhe më të guximshëm e më kurreshtar për të eksperimentuar format e reja dialogu me botën bashkohore, të bindur për aktualitetin e trashëgimisë që ruajmë dhe për rëndësinë e promovimit të saj edhe sot. Te Fondacioni Roma dhe Intesa San Paolo kemi gjetur të njëjtin vizion dhe të njëjtën thellësi shpirtërore, ndaj ishte natyrshme të bashkëpunonim. Po, aq fridhëns ka qenë edhe bashkëpunimi me guvernatoratin e 8 qytetit e Vatikanit dhe me dikasteret e tjera të selisë shajt, pohoj prefekti i Bibliotekës Apostolike Don Mantovani.
2: Për 3 ditë me radhë, 30 fitues të çmimit Nobel, krerë shtetësh dhe qeverisë të merituar, 20 nga liderët kryesorë të inteligjencës artificiale në botë, përfshirë OpenAI, Google DeepMind, AARU dhe Anthropic, dhe 30 nga universitetet dhe institucionet kërkimore më prestigjioze në botë, takojnë në një lloj konklavi për të diskutuar sfidat kryesore të botës bashkohore, sigurinë kombëtare, qeverisjen e teknologjive në zhvillim, çarmatimin dhe ndërtimin e një ekonomie të orientuar drejt paqes. Në qendër të diskutimit do të jetë kërkimi për një paradigmë të re globale, të aftë për të kombinuar risinë, përgjegjësinë dhe etikën. E frymzuar nga enciklika e re e Papës Leoni 14, Magnifica Humanitas, kushtuar mbrojtjes së njeriut në epokën e inteligjencës artificiale, asambleja zhvillohet në Castel Gandolfo, në rrethana tronditse nga konflikti ndërkombëtar, paqëndrueshmëria dhe skenari bërthamor në keqësim, e radhitet edhe në vizionin e Papës për paqen e çarmatosur dhe çarmatosse. Bisedimi do të arrijë kulmin me hartimin e deklaratës së Romës për paqe të çarmatosur dhe çarmatosse në epokën e inteligjencës artificiale, armëve bërthamore dhe autonome, protokollave të reja digjitale dhe modeleve të zhvillimit digjital. Ngjarja do të përfundojë më 16 korrik në një seancë zyrtare në sallën Giulio Cesare mbi kodrën e Kapitolit të Romës. Iniciativa organizohet nga Asambleja e Laureatëve të Çmimit Nobel për Parandalimin e Luftës Bërthamore, Iniciativa e Grave të Nobelit, Mjekët Ndërkombëtar për Parandalimin e Luftës Bërthamore, PUGUASH, Qendra Yunus, Universiteti Katolik i Amerikës, Universiteti i Chicagos dhe shumë institucione të tjera të rëndësishme. Përfaqësues nga universitetet kryesore të mbar botës do të jenë të pranishëm. Deklarata e Romës për paqen e çarmatosur e çarmatosse në epokën e inteligjencës artificiale, të armëve bërthamore dhe autonome, protokollave të reja digjitale dhe modeleve në zhvillim digjital që do të paraqitet në përfundim të konferencës, synon të përcaktojë parimet dhe udhëzimet për administrimin e inteligjencës artificiale, duke nxitur vizionin e sigurisë ndërkombëtare të bazuar mbi bashkëpunim, dinjitet njerëzor, zhvillim integral dhe paqe ndërmjet popujve.
1: Me një thirrje për të ndërtuar një kulturë paqeje përmes dialogut, respektit dhe çarmatimit të fjalëve, u hap me 13 korrikun e kaluar në Lovran pranë Rijekës në Kroaci, edicioni 5 i takimeve teologjike të mesdhëut. Veprimtaria me karakter ekumenik dhe ndërfetar mbledh student, pedagog dhe përfaqësues të Kishës Katolike, të kishave ortodokse, bashkësive protestante dhe institucioneve islame për të reflektuar mbi sfidat e paqes në botën e sotme. Tema e këtij viti, profetizimi paqes i rrethuar nga zhurma e luftës, arritja e paqes në epokën e militarizimit, u prezentua nga kryepeshkvi Rijekës si Zotmate Uzinić dhe kardinali Blaz Kupić, kryepeshkvi Chicagos, të cilët theksuan se ndërtimi paqes është një përgjegjësi urgjente për të gjithë besimtarët. Në fjalën e tij, kryepeshkvi Rijekës si Zot Uzinić vuri ndukje se paqja nuk mund të mbetet vetëm objekt reflektimi teologjik, por kërkon kthimin e zemrës dhe angazhimin konkret. Duke ju referuar shembullit e takimit ndërmjet Shën Francesku të Asizit dhe Sultanit Al-Malik Al-Kamil, im Zot Uzinić nënvizoi rëndësin e një dialogu të aftë tashot tjetrin pa paragjykime dhe me respekt për dignitetin e ti. kur i peshvi i rjekës ndaloj veçanarisht të nevoja për të luftuar gjuhën e urrejtjes dhe dhunën verbale, të cilat, si pas ti, po përhapën edhe në hapsiren digitale. Qarmatimi gjuhës është hapi parë drejt qarmatimit të shoqëris u shpreh im Zot Uziniq, duke kujtuar gjithashtu se viktimat e luftës nuk duhet të instrumentalizohen politikisht dhe se sulmet kundër civilve, spitaleve dhe fëmijëve nuk mund të justifikohen. Në të njëjtin linjë, edhe kryepeshvi i Chicagos, kardinali Kupiç, paralajmëroi kundër rikthimit të luftës si mjet për zgjidhjen e konflikteve ndërkombëtare, duke ju drejtuar veçanërisht të rinjve. Kardinali amerikan Kupiç i ftoi të refuzojnë logjikën e dhunës dhe bëhen ndërtues të një kulture paqeje, duke kujtuar se lufta shkatron brenda paqësisë ato që kërkon dekada për të ndërtuar. Takimet teologjike të mëzdheu që mbahen në Rijek të Kroacisë do të vijojnë me sesione studimore dhe debate kushtuar rolit të bashkësive fetare në promovimin e dialogut, pajtimit dhe paqes në një kohë të shënuar nga konfliktet dhe militarizimi. Sot me 15 korrik, kalendari kishtar mes shumë shejtorësh kujton Shën Bonaventurën, njërin prej teologëve më të mëdhenj të tradites katolike, bir i shquar i familjes franciskane dhe doktor i kishës. Jeta dhe vepra Shën Bonaventurës dëshmojnë se dija e vërtet nuk e largon njeriu nga Zoti, por e udhëheq drejt tij, sepse urtia e krishtar lind nga takimi ndërmjet arsyes, fesë dhe dashurisë. I lindur në Bagnoregio në Itali rreth vitit 1217, Bonaventura u formua në Universitetin e Parisit, qendra më rëndësishme mendimit teologjik të kohës. Aty u dallua për zgjuarsinë e jashtëzakonshme dhe për thellësinë shpirtërore, duke krijuar një shkollë mendimi që do të ushtronte ndikim të madh në jetën intelektuale të kishës. Miqësia e tij me Shëntomin Ankuinit metet një shenjë e bukur e harmonisë ndërmjet dy traditave të mëdha teologjike të mesjetës, të cilat ndonëse ndiqnin rrugë të ndryshme, synonin të njëjtën të vërtetë, soditjen e misterit të Zotit. Kur u zgjodh minister a epror i përgjithshëm i urdhit e freterve të vegjël, themeluar nga Shën Francesku i Asizit, Bonaventura mbori mbi vete detyrën e vështirë për të ruajtur unitetin e urdhit pas vdekjes së Shën Franceskut. Me urti, maturi dhe besnikri ndaj karizmës franciskane, Bonaventura arriti të bashkonte dashurinë për varfrinë ungjillore me formimin teologjik dhe jetën apostolike. Për këtë arsye, historia e njeh si themelusin e dytë të urdhit franciskan. Në qendër të mendimit teologjik të Shën Bonaventurës qëndron misteri i Krishtit. Për Bonaventurën, Jezusi nuk është vetëm susi i së vërtetës, por vetë fjala e mëshruar e atit hynor, në përmjet se cilës u krijua gjithësia dhe në përmjet se cilës gjithçka kthehet tek burimi i saj. Prandaj, çdo reflektim teologjik fillon dhe përfundon në Krishtin. Ai, Jezusi, është rruga që e udhëheq njeriu drejt atit, e vërteta që ndryqon mendjen dhe jeta që mbush zemrën me hir. Prandaj, Bonaventura shkruante, nuk mjafton studimi pa hirin e Zotit, nuk mjafton dija pa dashurin, nuk mjafton urtia pa përvujtrin. Këto fjalë mbeten edhe sot një program jete për çdo të krishterë, e veçanërisht për ata që kushtohen studimit të teologjisë.
2: Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Ne mikrofon Claudia Bumçi e dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 15 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Paqja kërkon guxim, mbi të gjitha guximin për të poshtur vetveten. Me këto fjalë, sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, në një intervistë për të përditshmen italiane Avvenire, bëri

0: per kryuar alternativa ndaj dhunës. Sipas sekretarit të shtetit të Vatikanit, kardinalit Parolin, bota po kalon një moment tetë vështirë, pasi është dobësuar rendi ndërkombëtar i ndërtuar pas luftës së dytë botërore. Pas tragjedive të dy luftrave botërore, udhëheqësit ndërkombëtar kuptuan se ishte domosdoshme të ndërtohej një sistem që do të parandalonte përsëritjen e katastrofave të tilla. Pavarësisht mangësive, ai rend botëror siguroi një periudhë relativisht të gjatë paqeje, sidomos në Evropë, u shpreh sekretari i shtetit të Vatikanit. Kardinali Parolin Matei thekson se sistemi shumë palesh, i njohur si multilateralizm, kishte për qëllim zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet shteteve përmes dialogut dhe mekanizmave të përbashkët. Sot në vend të multilateralizmit po fiton terren kultura e forcës, si thekson edhe Papa Leoni 14 në dokumentin Magnifica Humanitas. Fuqia së drejtës po zëvendësohet nga e drejta e më të fortit, tha kardinali Parolin, e duke folur për perspektiven e paqes, u shpreh optimist por realist. Paqja është mundur dhe duhet ta besojmë këtë. Megjithatë, ajo ndërtohet çdo ditë me durim dhe përkushtim, siç thoshte Papa Francesku. Paqja nuk prodhohet në seri dhe nuk ndërtohet nga institucionet e mëdha, por nga angazhimi i secilit për ta shndruar konfliktin në një mundësi për dialog, pajtim dhe zhvillim të marrëdhënieve njerëzore e shoqërore. I pyetur për negociatat që e kanë vënë më shumë në provë, kardinali Parolin u ndal te lufta në Ukrainë. Negociatat për përfundimin e luftës në Ukrainë, e cila vazhdon prej më shumë se 5 vitesh, fatkeqësisht ende nuk kanë nisur realisht. Ndërkohë, Selia Shejt mbetet e angazhuar në ndihmën humanitare, kthimin e fëmijëve të Ukrainës nga Rusia dhe shkëmbimin e të burgosurve. Për sa i përket lindjes së mesme, kardinali Parolin, sekretari i shtetit të Vatikanit, tha se problemi themelor mbetet çështja palestineze. Selia Shejt e ka njohur prej më shumë se 10 vitesh zgjidhen me dy shtete përmes marrëveshjes së nënshkruar me Palestinën. Pas tragjedisë së Gazës, edhe shumë shtete të tjera kanë ndërmarrë të njëjtin hap. Megjithatë, situata në terren po bëhet gjithnjë e më ndërlikuar, pasi territori Bregut Perëndimor, ku duhet të krijohet shteti palestinez, po zvoglohet nga zgjerimi i vendbanimeve izraelite. Është një situatë tepër komplekse dhe rruga drejt zgjedhjes duket e vështirë, por kjo nuk do të thotë se ajo nuk ekziston. Ndoshta nevojiten më shumë krimtari dhe guxim politik, pohon sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, për të përditshmen italiane Avvenire.
1: Një mbajtëse e qelësash, sepse e shpresoj që së shpejti do të vini në të qelësin e shtëpisë suaj për të hapur shtëpinë dhe për të përqafuar të afërmit tuaj. Pastaj, fotografia ikonë e zojës Salus Populi Romani, për të krishterët imazhi i nënës sonë, por për të gjithë imazhi i shpresës. Së fundi, një fotografi e papës, i cili më dërgoj këtu për t'ju thënë se lutet për paqe dhe për t'i dhënë fund luftës. Këto janë tri dhuratat që kardinali Matteo Maria Zuppi, ose më sakt kardinali Matteo, si që prezentoj veten, u solli të burgosurve të shumë të Zakid 1, një kamp burgu në rajonin e Lvivit për gjatë kufirit me Polonin. Është një nga 5 kampet në të gjithë vendin që mbajnë luftëtarët e ushtrisë ruse të kapur në fushën e betejës me Ukrainasit. Nga kjo strukturë filloi më 14 korrik vizita e dytë e kryetarit të konferencës i peshnorë italiane në Ukrainë pas asaj të qershorit 2023 me mandatin e Papës Francesku për të siguruar kthimin në shtëpi të fëmijëve dhe adoleshentëve që Ukraina akuzon se janë marrë me forcë në Rusi. Për të siguruar edhe lirimin e të burgosurve, një mision për të cilin vetë Zelenski e ka falendëruar publikisht Selin e Shenjtë, si edhe riadhësimin e kufomave. 3 vjet pas atij misioni, Zuppi kthehet në Ukrainë. Ndalesa e parë e vizitës 4 ditore nuk është në kryeqytet ku kardinali i mbërri në mbrëmje me makinë, por në Ishburgun sovjetik në rajonin e Lvivit, së bashku me nuncin apostolik Visvaldas Kulbokas dhe ambasadorin Ukrainas në Selin e Shenjtë, Andri Jurash. Kardinali vizitoi një strukturë që përmbush të gjitha standardet ndërkombëtare dhe është e hapur për këdo dëshiron të shohë kushtet në të cilat Ukraina mban të burgosurit, komenton Jurash në rrjetet sociale. Gjatë vizitës së tij, kardinali Zuppi vizitoi objektet e ndryshme të burgut. dushet

0: rinovuara së fundi, dhomat, dhomën e përbashkët me uniforma kamuflazh dhe kuti me sende personale, dyqanin ku vizitorët mund të bëjnë pazar, kishën e vogël brenda kampit dhe infermierin. Pastaj përshëndeti të burgosurit një nga një, ardhur nga 53 kombe të ndryshme. Më së njëherë, kardinali me ndihmën e një prifti ukrainas që përkthente, përsëriti arsyen e vizitës së tij. Papa Leoni 14 më dërgoi mua dhe nuncin këtu për të dhënë shpresë për të ardhmen. Ai lutet për ju që lufta të mbarojë dhe të ktheheni në shtëpi. Kardinali nxorri dhuratat dhe u shpërndau të burgosurve duke siguruar lutje për ta. Lutemi të gjeni së shpejti rrugën për në shtëpi, që e gjithë kjo të mbarojë dhe të filloni një jetë re. Por edhe këtu brenda duhen risi, shtoi kardinali duke treguar zemrën me gisht. Duhet i largojmë të gjitha gjërat e këqija. Ju të gjithë keni parë shumë e shumë të këqija, gjëra që nuk duhen bërë, por Zoti gjithmonë na jep shpresë. Të mos e lejojmë kurrë të keqen të rritet në zemra dhe Zoti gjithmonë do të na ndihmojë ta largojmë të keqen.
1: Me 14 shtator të ardhshëm, Papa Leoni 14 do të vizitoj Biblioteken Apostolike të Vatikanit, ku do të përuroj kapitullin e parë të ciklit e ekspozitave katastrofëve mrekulli me titull Akma, Uji. Në këtë ekspozit, veprat e tre krijuesve bashkohorë, artisti J.R., tipografit Bill Moran dhe shefit të kuzhinës Fulvio Per Angelini, do të hynë në dialog me thesarin dhe ambientit e bibliotekës së papës në një reflektim mbi ujin si kërcnim dhe si burim jete. Organizatorët shpjegojnë se cikli i ekspozitave me titullin Katastrofë dhe Mrekulli, realizuar me mbështetjen e Fondacionit Roma, me të cilin do të nisë një partneritet institucional tre-vjeçar, si dhe të Intesa San Paolo, përfaqëson një kapitull të ri në historinë shekullore të misionit të Bibliotekës Apostolike të Vatikanit për ruajtjen dhe përhapjen e trashëgimisë kulturore. Ky projekt i kushtohet një reflektimi mbi elementet natyrore si pasyrimi frikrave dhe shpresave të njerëzimit. Të njëjtët element që përbën një nga kërcënimet kryesore për ruajtjen e trashëgimisë kulturore historike dhe rrjedhimisht të kujtesës kolektive, shndrohet në një alegori universale të shqetësimeve të mëdha që ka njeriu përballë gjithçka e që i shpëton kontrollit të tij. Biblioteka Apostolike, së bashku me Arkivin Apostolik, është lumtur ta pret atin e shejt, Papën Leoni 14, i cili do të inauguroj me 14 shtator ciklin e ekspozitave katastrofë dhe mrekulli. Këto ekspozita synojnë nxisin dialogun ndërmjet artit bashkohor dhe trashëgimisë shumë shekullore të Bibliotekës së Vatikanit. Në raste të ndryshme, Papa Leoni 14 ka theksuar rëndësinë e besnikërisë ndaj së kalures dhe ndaj së ardhmes. E tashmja përfshir edhe të tashmen e kësaj ekspozite, mund të bëhet shtëpia ku e kaluara dhe e ardhmja takohen si miq. Me misionin që është besuar, Biblioteka Apostolike, Biblioteka Papës, dëshiron të jap kontributin e saj në ndërtimin e kësaj shtëpie, u shpre bibliotekari dhe arkivisti i Kishës Katolike Romake, i Zot Giovanni Cesare Pagazzi. Nga ana e tij, prefekti i Bibliotekës Apostolike të Vatikanit, Don Mauro Mantovani, kujtoi suksesin e madh të ekspozitës Unrit në vitin 2025, si nga kritika ashtu dhe nga publiku. Ky sukses na ka bërë edhe më të guximshëm e më kurreshtar për të eksperimentuar format e reja dialogu me botën bashkohore, të bindur për aktualitetin e trashëgimisë që ruajmë dhe për rëndësinë e promovimit të saj edhe sot. Te Fondacioni Roma dhe Intesa San Paolo kemi gjetur të njëjtin vizion dhe të njëjtën thellësi shpirtërore, ndaj ishte natyrshme të bashkëpunonim. Po, aq frytëdhënës ka qenë edhe bashkëpunimi me guvernatoratin e shtetë qytetit të Vatikanit dhe me dikasteret e tjera të selisë së shejt, pohoi prefekti i Bibliotekës Apostolike Don Mantovani.
0: Për 3 ditë me radhë, 30 fitues të çmimit Nobel, krerë shtetësh dhe qeverisht të merituar, 20 nga liderët kryesorë të inteligjencës artificiale në botë, përfshirë OpenAI, Google DeepMind, AARU dhe Anthropic dhe 30 nga universitetet dhe institucionet kërkimore më prestigjose në botë takojnë një lloj konklavi për të diskutuar sfidat kryesore të botës bashkohore, sigurinë kombëtare, qeverisjen e teknologjive në zhvillim, çarmatimin dhe ndërtimin e një ekonomie të orientuar drejt paqes. Në qendër të diskutimit do të jetë kërkimi për një paradigmë të re globale, të aftë për të kombinuar risin, përgjegjësinë dhe etikën. E frymzuar nga enciklika e re e Papës Leoni 14, Magnifica Humanitas, kushtuar mbrojtjes së njeriut në epokën e inteligjencës artificiale, asambleja zhvillohet në Castel Gandolfo, në rrethana tronditse nga konflikti ndërkombëtar, paqëndrueshmëria dhe skenari i bërthamor në keqësim, e radhitet edhe në vizionin e Papës për paqen e çarmatosur dhe çarmatosse. Bisedimi do të arrijë kulmin me hartimin e deklaratës së Romës për paqe të çarmatosur dhe çarmatosse në epokën e inteligjencës artificiale, armëve bërthamore dhe autonome, protokolleve të reja digjitale dhe modeleve të zhvillimit digjital. Ngjarja do të përfundojë më 16 korrik në një seancë zyrtare në sallën Giulio Cesare mbi kodrën e Kapitolit të Romës. Iniciativa organizohet nga Asambleja e Laureatëve të Çmimit Nobel për Parandalimin e Luftës Bërthamore, Iniciativa e Grave të Nobelit, Mjekët Ndërkombëtar për Parandalimin e Luftës Bërthamore, Puguash, Qendra Yunus, Universiteti Katolik i Amerikës, Universiteti i Chicagos dhe shumë institucione të tjera të rëndësishme. Përfaqësues nga universitetet kryesore të mbar botës do të jenë të pranishëm. Deklarata e Romës për paqen e çarmatosur e çarmatosse në epokën e inteligjencës artificiale, të armëve bërthamore dhe autonome, protokolleve të reja digjitale dhe modeleve në zhvillim digjital që do të paraqitet në përfundim të konferencës, synon të përcaktojë parimet dhe udhëzimet për administrimin e inteligjencës artificiale, duke nxitur vizionin e sigurisë ndërkombëtare të bazuar mbi bashkëpunim, dinjitet njerëzor, zhvillim integral dhe paqe ndërmjet popujve.
1: Me një thirrje për të ndërtuar një kulturë paqeje përmes dialogut, respektit dhe çarmatimit të fjalëve, u hap me 13 korrikun e kaluar në Lovran pranë Rijekës në Kroaci, edicioni 5 i takimeve teologjike të mesdhëut. Veprimtaria me karakter ekumenik dhe ndërfetar mbledh student, pedagog dhe përfaqësues të kishës katolike, të kishave ortodokse, bashkësive protestante dhe institucioneve islame për të reflektuar mbi sfidat e paqes në botën e sotme. Tema e këtij viti, profetizimi i paqes së rrethuar nga zhurma e luftës, arritja e paqes në epokën e militarizimit, u prezentua nga kryepeshkvi i Rijekës Zotmate Uzinić dhe kardinali Blaise Kupić, kryepeshkvi i Chicagos, të cilët theksuan se ndërtimi i paqes është një përgjegjësi urgjente për të gjithë besimtarët. Në fjalën e tij, kryepeshkvi i Rijekës si Zot Uzinić vuri ndukje se paqja nuk mund të mbetet vetëm objekt reflektimi teologjik, por kërkon kthimin e zemrës dhe angazhimin konkret. Duke ju referuar shembullit e takimit ndërmjet Shën Francesku të Asizit dhe Sultanit Al-Malik Al-Kamil, Zot Uzinić nënvizoi rëndësinë e një dialogu të aftë tash o tjetrin pa paragjykime dhe me respekt për dinjitetin e tij. Kryepeshkvi i Rijekës ndaloi veçanërisht të nevoja për të luftuar gjuhën e urrejtjes dhe dhunën verbale, të cilat, sipas tij, po përhapen edhe në hapësirën digjitale. Çarmatimi i gjuhës është hapi i parë drejt çarmatimit të shoqërisë, u shpreh Zot Uzinić, duke kujtuar gjithashtu se viktimat e luftës nuk duhet të instrumentalizohen politikisht dhe se sulmet kundër civilëve, spitaleve dhe fëmijëve nuk mund të justifikohen. Në të njëjtën linjë, edhe kryepeshkvi i Chicagos, kardinali Kupić, paralajmëroi kundër rikthimit të luftës si mjet për zgjidhjen e konflikteve ndërkombëtare, duke ju drejtuar veçanërisht të rinjvet, kardinali amerikan Kupić i ftoi të refuzojnë logjikën e dhunës dhe të bëhen ndërtues të një kulture paqeje, duke kujtuar se lufta shkatron brenda paqçastësh ato që kërkon dekada për të ndërtuar. Takimet teologjike të mesdheut që mbahen në Rijekë të Kroacisë do të vijojnë me sesione studimore dhe debate kushtuar rolit e bashkësive fetare në promovimin e dialogut, pajtimit dhe paqes në një kohë të shënuar nga konfliktet dhe militarizimi. Sot me 15 korrik, kalendari kishtar mes shumë shejtorësh kujton Shën Bonaventuren, njërin prej teologëve më të mëdhenj të traditës katolike, bir i shquar i familjes franciskane dhe doktor i kishës. Jeta dhe vepra e Shën Bonaventures dëshmojnë se dija e vërtet nuk e largon njeriu nga Zoti, por e udhëheq drejt tij, sepse urtia krishtare lind nga takimi ndërmjet arsyes, fesë dhe dashurisë. I lindur në Bagnoregio në Itali rreth vitit 1217, Bonaventura u formua në Universitetin e Parisit, qendra më e rëndësishme mendimit teologjik të kohës. Aty u dallua për zgjuarsinë e jashtëzakonshme dhe për thellësinë shpirtërore, duke krijuar një shkollë mendimi që do të ushtronte ndikim të madh në jetën intelektuale të kishës. Miqësia e tij me Shën Tomën Akuinit metet një shenjë e bukur e harmonisë ndërmjet dy traditave të mëdha teologjike të mesjetës, të cilat ndonëse ndiqnin rrugë të ndryshme, synonin të njëjtën të vërtetë, soditjen e misterit të Zotit. Kur u zgjodh minister a epror i përgjithshëm i urdhit e freterve të vegjel, themeluar nga Shën Francesku i Asizit, Bonaventura mbori mbi vete detyrën e vështirë për të ruajtur unitetin e urdhit pas vdekjes së Shën Franceskut. Me urti, maturi dhe besnikri ndaj karizmes franciskane, Bonaventura arriti të bashkonte dashurinë për varfrinë ungjillore me formimin teologjik dhe jetën apostolike. Për këtë arsye, historia e njeh si themelusin e dytë të urdhit franciskan. Në qendër të mendimit teologjik të Shën Bonaventures qëndron misteri i Krishtit. Për Bonaventuren, Jezusi nuk është vetëm susi i së vërtetës, por vetë fjala e mëshruar e Atit Hynor, nëpërmjet së cilës u krijua gjithësia dhe nëpërmjet së cilës gjithçka fehet tek burimi i saj. Prandaj çdo reflektim teologjik fillon dhe përfundon në Krishtin. Ai, Jezusi, është rruga që e udhëheq njeriu drejt Atit, e vërteta që ndryqon mendjen dhe jeta që mbush zemrën me hir. Prandaj Bonaventura shkruante: "Nuk mjafton studimi pa hirin e Zotit, nuk mjafton dija pa dashurinë, nuk mjafton urtia pa përvojtrinë." Këto fjalë mbeten edhe sot një program jete për çdo të krishterë, e veçanërisht për ata që kushtojnë studimit të teologjisë.
0: Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru të gjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.